0: Uzoma ogomezie sem aga eshim ugiri mbano nemu wonyo ugiri mbano
1: zomemebe
0: ogbo ugiri mbano yes eshim ugiri mbano na ezibata ozi a tuwa mu gebengala kawani huna ndi mbano na eketi gbanu nim na nekele yawo allo
2: Ikozia worldwide.
0: Oh, Lady Fine Face.
2: I am Baloy. Is your name the
0: same? There we are.
2: Yeah,
0: Maragi.
2: Yeah, Maragi. Yeah, Maragi.